0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevs kepatijebat, tivze, Derdimanduli drostarebis twistko. Radio Derdimandi. Drostarebisatvis.
2: Ахали хити.